0: гаранцију. Посетите најближи Беко Шоп или вебсајт eurotehnika.me. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fp.ep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
1: Marketing Elmag Radija.

Elmag Radija, kako to najčešće biva. Ovog jutra Elmag Radio daruje u saradnji sa našim saradnicima iz Spelteksa, dobro poznati paket Spelteks proizvoda, pa eto, bit će to jedno interesantno nadmetanje, sasvim sam sigurna. Imam jedno pitanje za vas koje kaže: kada bi tvoj frižider mogao da priča, šta bi rekao o tvojim navikama? 67969696, dakle, dobro poznati broj SMS, Viber poruka dolazi u obzir i ona najkreativnija poruka upravo osvaja paket proizvoda Spelteksa. Tako da, požurite, dragi moji, dakle, kada bi tvoj frižider mogao da priča, šta bi rekao o tvojim navikama? Znamo da je frižider ono što više puta tokom dana otvorimo i zatvorimo, tako da sigurna sam da se svi mi negdje družimo sa frižiderom na svakodnevnom nivou. Biće ovdje dosta interesantnih poruka, već onako predosjećam, sigurna sam da će biti interesovanja, budući da je Spelteks i tekako atraktivan proizvod i sadrži naravno sve one nutrijente koji se ne mogu baš tako lagano naći. Danas je i Međunarodni dan mjeseca, ali i Međunarodni dan šaha, tako da, kao što rekao, bit će tu još dosta interesantnih tema. Sigurna sam da ćemo se lijepo družiti i u ovom satu. Za sami start, Generacija 5, ali bit će tu svakako još dosta kvalitetne muzike, dosta hitova, uostalom ona najljepša muzika sa ovih prostora, kako to obično biva na talasima Elmag Radija. Uživajte!

uđeš mi u glavu, malo da upoznaš moju drugu stranu. Kažeš da sam dobra, da sam topla, ja su, kažeš dobra sam.

I kao što rekoh, danas na talasima Elma Gradi, odnosno ovog jutra, jeste Zdravi start, ono što je itekako aktuelno svakog ponedjeljka. Upravo ovog ponedjeljka, 20. jula, Elma Gradi daruje u saradnji sa Speltexom. Dakle, tu je poklon paket proizvoda upravo marke Speltex, nešto što je vrlo aktuelno, vrlo atraktivno. Dakle, kada bi tvoj frižider mogao da priča, šta bi rekao o tvojim navikama? Potrebno je slati kreativne odgovore na 67969696. Očekujem zaista veliki odziv, budući da vlada i takako veliko interesovanje za sami Speltex. 67969696. Eto, čisto još jednom da podsjetim, SMS ili Viber poruka. Kada bi tvoj frižider mogao da priča, šta bi rekao o tvojim navikama? To je pitanje koje ovog jutra ja postavljam svima vama, mojim dragim Elmagovcima. Sem toga, tu je onaj ljetni koncept darivanja, zvuk ljeta, pogodi plažu i ljetni konkurs, a naravno Hotel Princess iz Bara daruje i ove sedmice, dakle ovog petka 24. jula ako se ne varam, sve vezano za dešavanje na talasima Elma Gradija, ali i o konceptima darivanja možete vidjeti na našoj zvaničnoj Instagram stranici Elmag Radio. I eto

Družimo se i dalje na talasima Elma Gradija. U drugom smo satu našeg druženja, pa mogu reći da polako ali sigurno privodimo kraju ovaj drugi sat, i to bi onda značilo da smo negdje na polovini našeg druženja, budući da se družimo u okviru jutarnjeg dijela programa koji traju u intervalu od 7 pa do 11 sati. Sigurna sam da će i ova druga dva preostala sata jako brzo da nam prođu, kako to obično biva. Svako lijepo i pozitivno druženje zaista brzo prođe. I

0: Marketing Elmag Radija.
1: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010.

0: numeru Grade moj, baš onako simbolično nas je uvela u ovu priču koju sam najavila u prethodnom uključenju. Dakle, u studiju su mi se pridružili moj kolega Edin i naš gost Miloš Antić. Govorit ćemo upravo o podgoričkom trofeju, je li tako?
1: Tako je, Ninela, eto, još jednom dobar dan tebi i naravno da poželim dobrodošli svako toplu našem, on je skoro kao kod kuća, tako Miloš? Miloš, dobrodošli.
2: Tako je, hvala puno na poziv.
1: Sinoć se završio ovaj pravi mundijal, ali večeras počinje popularni podgorički mundijal, peti put, je li tako?
2: Tako je, sinoć smo jeli i mi kao i cijela planeta ispratili ovaj sjajan događaj, eto, stavili tačku na mundijal koji je pratila, kaže, kako kažem, cijela planeta, a sjutra se onako prebacujemo tu na neku lokalnu priču i nadam se da će što više publike biti gore na kultnom stadionu malih sportova da isprati i ovaj još jedan podgorički mundijal, kako smo ga simbolično nazvali, trofej Podgorice.
1: Sviđa mi se nekako naziv podgorički mundijal, baš nekako paše dobro.
2: Pa lijepa priča, svakako i pravi nastavak ovog pravog mundijala, što se kaže.
1: Nekako, Miloše, čini mi se da su se oborili svi rekordi, tako, rekao si sam, 70 ekipa se prijavilo.
2: Jeste, apsolutno svi rekordi oboreni, 70 ekipa, što je negdje u nekakvoj cifri od 1100 učesnika direktnih mundijala, dakle igrača, uz nekih 30-ak i između 30 i 35 hiljada ljudi koje očekujemo na tribinama za tih mjeseci kusur dana, koliko će sve trajati, kompleksna organizacija s obzirom na broj ekipa, grupne faze i tako dalje, ali u suštini spremni smo da odgovorimo tim izazovima i da još jedno fino ljeto provedemo gore pod Goricu.
1: Meni je nekako bilo jako interesantno kad se vidio prije par dana da je tu bio svečani žrib, isto kao ono Unionu kad se održava.
2: Jeste, i to je nešto što, ajde da kažem, onako uspijemo da damo tim ekipama, da ih na kraju krajeva uvažimo na kvalitetan način, da im nekim detaljima damo na značaju, da vide da se zaista osjećaju kao prave ekipe. Upriličili smo žribu u naučno-tehnološkom parku, jedna sjajna sala, nova, uz neke svjetlosne efekte, uz muziku, uz onako baš je lijepo bilo, i kad na tom žribu za jedan rekreativni lokalni turnik dođe 70-80 ljudi do 100, znači da smo napravili pravu stvar.
1: Znači da je to zaista odlična priča i drago je svakako što ovogodišnji turnir, jel tako Miloš, ima i humanitarni karakter.
2: Jeste, svaki trofej Podgorice je humanitarnog karaktera od starta i to je jedna priča na koju smo, jeli, najponosniji mogu reći, sekretarijat za sport glavnog grada, fudbalski klub Centar kao tehnički organizator, negdje od starta smo išli tom idejom vodiljom da taj novac koji ekipe uplate za kotizaciju za trofej Podgorice ide u humanitarne. Jeste, i to je nešto što, ajde da kažem, onako uspijemo da damo tim ekipama, da ih na kraju krajeva uvažimo na kvalitetan način, da im nekim detaljima damo na značaju, da vide da se zaista osjećaju kao prave ekipe. Upriličili smo žribu u naučno-tehnološkom parku, jedna sjajna sala, nova, uz neke svjetlosne efekte, uz muziku, uz onako baš je lijepo bilo, i kad na tom žribu za jedan rekreativni lokalni turnik dođe 70-80 ljudi do 100, znači da smo napravili pravu stvar.
1: Znači da je to zaista odlična priča i drago je svakako što ovogodišnji turnir, jel tako Miloš, ima i humanitarni karakter.
2: Jeste, svaki trofej Podgorice je humanitarnog karaktera od starta i to je jedna priča na koju smo, jeli, najponosniji mogu reći, sekretarijat za sport glavnog grada, fudbalski klub Centar kao tehnički organizator, negdje od starta smo išli tom idejom vodiljom da taj novac koji ekipe uplate za kotizaciju

0: Miloš ima i humanitarni karakter.
1: Jeste, svaki trofej Podgorice je humanitarnog karaktera od starta i to je jedna priča na koju smo, jeli, najponosniji mogu reći, sekretarijat za sport glavnog grada, fudbalski klub Centar kao tehnički organizator, negdje od starta smo išli tom idejom vodiljom da taj novac koji ekipe uplate za kotizaciju za trofej Podgorice ide u humanitarne svrhe. Do prošle godine 32.000 eura je pošlo u humanitarne svrhe, znači za 4 godine, ove godine imamo, opet kažem, zbog rekordnog broja ekipa, rekordnih 13.000 u humanitarne svrhe, već smo dogovorili gdje taj novac ide i siguran sam da će značiti i toj porodici koja pođe, a i jednoj organizaciji za jedan kvalitetan projekt.
0: Znači se definitivno, a tu i, eto, spremili ste ovaj put i veliki nagradni fond, čini mi se, za učesnike, tako, 14.000 eura.
1: Jeste i to, onako, pomjeramo granici u tom smislu, ima ekipa i apsolutno je prirodno, svi danas vole, jeli, da pobjeđuju ispred zgrade kad igramo s klincima, kad igramo volimo da pobjedimo, tako da ima ekipa koje na trofej dolaze sa jednim ciljem da onako idu do kraja, što je apsolutno prirodno, ima i onih koji dolaze isključivo da učestvuju i da uživaju u tom ambijentu gore, da odigraju ta tri meča na stadionu malih sportova pod reflektorima u jednom sjajnom ambijentu zaista. Ali za njih smo spremili, da kažem opet, najveći nagradni fond do sada i siguran sam da će to biti negdje dodatni motiv tim ekipama koje dolaze da se nadmeću do kraja i da idu do tamo kraja finala.
0: Zaista jedna fina motivacija. Ajde da sumiramo, Miloš, znači večeras počinje, jel tako, peti jubilarni?
1: Jeste, krećemo noćas i gledamo se otprilike svaku noć u nekom periodu od 7 do ponoći. Noćas 4 meča, a simbolično da kažem otvaranje trofeja Podgorice u 9:30 utakmicom lokalnog centra, to je po tradiciji negdje, i ekipe Azral u okviru grupe H.
0: Eto, super, Nina, neko pitanje za našeg gosta?
2: Pa eto, osim što zaista je veliki broj ekipa koji je prijavljen, koliko mogu da čujem, jeli, želim da poželim svima sreću, svima puno pozitivne energije, puno lijepog druženja, navijanja i onog pozitivnog sportskog adrenalina.
1: Tako je, da se nadamo da će sve neće proteći u nekom fair play duhu, da će ekipe dostojanstveno se ponašati na tom, opet kažem, kultnom poligonu gdje su ponikle mnoge generacije naših najvećih fudbalera, ne samo fudbalera, jer je poligon ranije bio poznat i po rukometu i po košarci, po borilačkim sportovima, odbojci, tako da u suštini nadam se da ćemo odgovoriti, kažem, svi učesnici i posredni i neposredni tom zadatku i da će peti trofej Podgorice biti onako takmičenje za pamćenje.
2: Vjerujem da hoće zaista.
0: Miloše, ti si zaista to napravio jednu odličnu priču koju prepoznaje cijela Crna Gora, ne samo Podgorica. Tako pa da ja sam siguran da se mi opet negdje vidimo, sigurno.
1: Apsolutno, hvala vam na pozivu, naravno, i hvala što pratite i ovaj događaj.
2: Eto, dragi naši, to je bio Miloš Antić iz Trofeja Podgorice, pa ukoliko je neko onako zainteresovan da u narednih nekoliko sedmica ili tako svako veče ili gotovo svako veče provede nekoliko sati na otvorenom prostoru uz odličnu igru, sigurno sam da će biti tu dosta materijala. Hvala još jednom Milošu, hvala kolegi Edinom i nastavljamo naše druženje na talasima Elma Gradija, družimo se do 11 sati, dakle ušli smo u onaj posljednji sat našeg druženja, tako da vjerujem zaista da ćemo iskoristiti maksimalno ovo naše druženje, u ostalom kako to obično biva na talasima Elma Gradija. Električni orgazam u nastavku. Uživajte!

proveli smo još jedno jutro zajedno, budili smo se sa stilom, pričali smo prave priče koje zaslužuju pravi ton, imali smo jedno interesantno gostovanje, govorili smo malo o dešavanjima u glavnom gradu u narednom periodu kada je riječ o sportu. Imali smo i osvrt na Mundijal koji je prethodne noći okončan nakon 40 dana, dosta dobrih utakmica, preokreta, iznenađenja i tome slično. Tako da sve u svemu, meni je zaista brzo prošlo. Ne želim da zvuči to kao neki kliše, ali definitivno iz jutra u jutro naša druženja sve brže i brže prolaze. Još jednom želim da se zahvalim našim dragim slušalcima što su i ovog jutra bili u Stala Selma Gradija. Vjerujem da sam doprinijela na jedan mali način, eto možda i malo veći, i oplemenila ovo vaše jutro da lakše padnu one obaveze nakon vikenda, budući da je danas i ponedjeljak, tako da sigurno sam da nekima malko teže padaju radne obaveze, ali šta je tu, je život ide dalje, pa eto, sve nekako ima i svoj početak i svoj kraj. Sve u svemu, očekuje vas onaj dnevni dio programa, Kosta će vam praviti društvo, tu je naravno i aktuelni zvuk ljeta, tako da pripremite se za još jedno druženje, još jedan blok druženja, naravno nakon dnevnog ide i onaj popodnevni dio druženja, pa eto, sva je prilika da treba da ostaneš na talasima Elma Gradija, a ne samo što si proveo ili provela tu protekla 4 sata. Za sami kraj druženja, Aleksandra Radović kaže s tobom zauvek. Ja sam Ninela Kojić, ovo je Elma Gradio, medijska kapija Crne Gore i do prve naredne prilike šaljem puno, puno lijepih pozdrava.

Povlačenje ponuđača dokaz da je vlada vodila neozbiljan i netransparentan proces, saopštili iz URE. Hladan tuš za Kordić, zvanični podaci Monstata pokazuju da je sezona počela u debelom minusu. Crnoj Gori isplaćeno oko 3,4 miliona eura podrške Evropske

Ja mi suđena nosim je u kostima, a da poraz od ranije i ne nabrajam. Kažu ukus je karakter, a karakter sudbina, pa što ću ja u svemu tome, htio bih da znam.

6 obećanih aviolinija od javnog interesa i linije Barbari. Hladan tuš za Kordić. Zvanični podaci Monstata pokazuju da je sezona počela u debelom minusu. Crnoj Gori isplaćeno oko 3,4 miliona eura podrške Evropske unije za

0: Eto, to je bila Nataša Bekvalac, koja je onako, šta da kažem, jako popularna i uvijek lijepe pjesme i drago mi je da je slušam ovdje i na Elmag radiju. A kao što sam rekao, mi imamo jednu fenomenalnu nagradnu igru. Poklanjamo jedan pravi ljetni delikates italijanske sladolede Mile Baći, to jeste cijeli paket tih sladoleda. Tako da, vaš zadatak je da me pozovete na broj telefona 067 96 96 96. Ja ću vam pustiti tri zvuka, vi pogodite koji su ta tri zvuka, a također pogodite koju situaciju opisuju ta tri zvuka. Tako da, evo, ja sam tu i čekam da se neko od vas javi. Slobodno zovite, zovite. Evo, čini mi se da imamo nekog na vezi. Ne još. Evo, uskoro. Halo, dobar dan, da li se čujemo?
1: Čujemo.
0: Ja vas malo slabije čujem, nadam se da vi mene dobro čujete.
1: Čujemo.
0: E, dobro, jeste dobro, kako ste?
1: Dobro, hvala, kako ste vi?
0: Odlično, odlično. Recite mi, da li postoji mogućnost da se malo odvojite od zvučnika ili da ga smanjite?
1: Meni je to samo sve u redu, ne znam zašto.
0: A, dobro,
1: mi... Možda u vožnji, pa zato.
0: E, dobro. Jeste li spremni za igru da mi probamo da pogodite tri zvuka i situaciju? Može. Evo, kreće.

0: Da li ste dobro čuli? Halo? Halo, halo? Čini mi se...
1: Dobro, hvala, kako ste vi?
0: Odlično, odlično. Recite mi, da li postoji mogućnost da se malo odvojite od zvučnika ili da ga smanjite?
1: Meni je potpuno sve u redu, ne znam zašto...
0: A, dobro, mi... Dobro.
1: Možda u vožnji, pa zato...
0: E, dobro. Jeste li spremni za igru da mi probamo da pogodite tri zvuka i situaciju? Evo, kreće.

0: Da li ste dobro čuli? Halo? Halo, halo? Čini mi se da nam se veza, nažalost, prekinula, ali eto, čuli ste koja su tri zvuka, tako da, eto, ako neko želi, može i dalje da pozove, evo, imamo... Halo, dobar dan!
1: Dobar dan!
0: Kako ste, jeste dobro?
1: Odlično je, smanjila sam ovo, sve okej, okay, je li tako?
0: A, vi, znači, opet, da, nešto nam
1: ne,
0: se
1: ne,
0: veza.
1: Ne, ne, nisam, javljam se.
0: Halo, čuli ste zvukove, ili tako? Koji,
1: ko... Sad treba da opitam,
0: Znači, recite mi koja tri zvuka ste čuli i također mi kažete koju situaciju opisuju. Ali hajde prvo da mi kažete koja ste tri zvuka čuli.
1: Čula sam, preki da mi rečemo sad, kampovanje vatra, ne znam, i pisene, sredi kakve, ne znam.
0: Nema šta, vi ste pogodili našu temu za danas tako iz prve, čim ste rekli kampovanje, tako da nagrada ide svakako u vaše ruke i nadam se da ćete se onako u slast počastiti ovim finim sladoledima. Ja ću vas kontaktirati, tako da eto, dragi slušaoci, zaista hvala što učestvujete i što ste tu uz naš radio, a nama je bila zaista čast da vam poklonimo nešto što ćete onako pojesti u slast, što bi se reklo. Eto, u nastavku programa ide Divlji Kesten i pjesma Kristina. Ostanite uz medijsku kapiju Crne Gore, Radio El Mag.

6 obećanih aviolinija od javnog interesa i linije Barbari. Hladan tuš za Kordić. Zvanični podaci Monstata pokazuju da je sezona počela u debelom minusu. Crnoj Gori isplaćeno oko 3,4 miliona eura podrške

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori prije podne pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno. U drugom dijelu dana promjenljivo oblačno i nestabilno, mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, poslije podne prolazno pojačan i jak sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Na putevima u zemlji saobraća se nesmetano. Vozače podsjećamo da na put kreću odmorni, prilagode vožnju uslovima na putu i povećaju opreznost na dionicama gdje su u toku radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Miljuškovićem.
4: Dragi moji, eto, čuli smo najnovije vijesti, a tu je u studiju sa nama i naša draga koleginica Maja. Dobar dan, Majo.
5: Dobar dan, Kosta, tebi, dobar dan svim slušalcima Elma Gradija. Neka si me malo pozvao da ti i ja časkavamo malo.
4: Nisi mi odavno bila u goste, što
5: ne,
4: se kaže.
5: Ništa ljepše nego kad je čovjek u gostima. Jest. Pa ga onda služe, pa ga ponude razno. Šta ti imaš meni da ponudiš?
4: Ja
5: hoćeš
4: samo...
5: kafu, hoćeš kolač, hoćeš neki sladoled ili šta bi sad, Boga i sad je već i vrijeme ručka pomalo,
4: jes,
5: jel da?
4: Jes, mogli bi neki ručak. Vidjet ćemo.
5: Dogovorit ćemo
4: da,
5: se.
4: Da umastimo ove miksete i sve što imamo.
5: Dobro,
4: u studiju.
5: Nećemo
4: šalim
5: ovdje.
4: Šalim se.
5: Imamo mi dosta prostorija.
4: Tako je. Ja sam siguran da ti znaš neka i dobra mjesta i za odmor i za ručak. Evo, skorije si, čini mi se, imala malo prilike da odmoriš. Da li si jedna od onih osoba, ono, koja, da kažemo, ode na odmor pa onda trči svuda, hoće sve da obiđe, sve da vidi, ili onako iskoristiš baš da se odmoriš?
5: Zavisi kakav je odmor. Ovog ljeta u principu bio je odmor na stanu koji je inače naš, tako da to nije ono kao nepoznati grad pa sad hoćeš sve da vidiš i u sve restorane da zaviriš, sve da probaš, da sve obiđeš. To je potpuno jedna druga vrsta odmora. Tako da nadam se da ću u septembru tu vrstu odmora da imam, ako bude sve kao što je planirano, a ovo je baš onako bio pravi odmor, bez ikakve trke da nešto stalno moramo, da smo na plažu, da se sunčamo, da nego onako baš prilagođeno kad se naspavamo, kako nam kad dođe, bude, tako da sve zavisi šta kome treba u suštini. Odmor, kažu da valjalo bi da imamo nekih 20 dana, da se onako organizam navikne na to da smo na odmoru i onda možda još nekih 10 dana dodatno bi nam trebalo. U principu mi taman kad se naviknemo ono da smo slobodni, mi
4: da.
5: Se vratimo obavezama. I pretpostavljam
4: da se
5: na što
4: ne
5: ti misliš. Da ono da ljudi s odmora dođu umorniji nego što su bili prije odmora. Jesi to mislio?
4: Jesam, da.
5: Tako da eto, zavisi sve kako ko isplanira, koja vrsta odmora, ako je odmor aktiva, naravno da negdje u nekom dijelu malo i budemo umorni, ali opet možda samo fizički umorni. Sigurno da ako je sadržajan i aktivan odmor bio, onda je nekako milo srcu, milo duši, lijepo ti je, bez obzira što možda fizički onako bilo malo naporno, vjerujem da se čovjek opet lijepo osjeća.
4: Pa to je zaista onako dobro i drago mi je baš da sam dobio takav odgovor, ono, zavisi, jel te, hoću li da radim to ili nešto drugo. To mi je onako baš drago, jer ljudi nekad previše razmišljaju kao jao šta, a u suštini samo poslušaš nekako
5: odmor,
4: šta ti treba.
5: Odmor čovjek treba da prilagodi sebi, nego
4: tako
5: dobro
4: je,
5: mi
4: da.
5: Nekako, evo sad zadnje vrijeme, malo očigledno gledamo da to bude instagramično, da idemo na neka mjesta koja se slikaju lijepo, ne znam, valjda da bi bilo i obavezno mora da smo negdje bili. Ne može ono kao odmor, tu smo na jedno mjesto i briga nas, odmaramo, nego mora da se vidi da smo negdje bili, da stalno mijenjamo. Tako da više nekako ljudi razmišljaju, čini mi se, nažalost, o tome šta će bilo ko drugi da kaže ili kako bi se to drugima svidjelo, a treba da razmišljamo na način kako će se nama svidjeti, kako nama odgovara.
4: Da, i da zadovoljimo te neke svoje
5: prije
4: potrebe.
5: Prije svega svoje potrebe,
4: nebitno,
5: naravno.
4: Ako nam treba nešto aktivnije, da to radimo, ako nam stvarno
5: važno
4: treba odmor.
5: Važno je da smo mi zadovoljni, pa da li se to nekom drugom tamo s Instagrama ili TikToka svidjelo, potpuno je nebitno.
4: Tako je, Majo, baš mi je
5: ali
4: drago.
5: Ali gužve ima, ako hoćeš da ti kažem, gužve prilično ima, evo ja sam i sinoć sinoć kasno krenula na more i kasno se s mora vratila i bilo mi onako iznenađenje, okej, da živi grad na moru u jedan, u dva, ali onako da je recimo prilično frekventno i da ima toliko kola, toliko kasno, prosto mi je nevjerovatno, pa evo i po Podgorici su i dalje velike, ti si vozač Kosta saobraćajne gužve, ne znam da li si saglasan sa
4: da,
5: tim,
4: da.
5: Nekako ranije je bilo kraj jula da se već onako osjeti pad u broju automobila, ali mislim da ova saobraćajna gužva u Podgorici i dalje ne posustaje.
4: Pa ne, izgleda, vjerovatno imamo sve i više ljudi
5: da.
4: I turista koje dolaze u Podgoricu,
5: aj kola,
4: da.
5: Jedna osoba
4: kako
5: ima
4: ono ide,
5: više.
4: Ona statistika, jedna osoba, dvoje kola, jedna porodica,
5: tačno.
4: Dvoje, troje
5: da,
4: kola.
5: Da, svi
4: tako
5: u porodici
4: nešto,
5: voze, to sigurno, po porodici više auta, nekad je bilo, znalo se, vozi samo otac i to je to, sad vozi i otac i majka i voze djeca, ako je recimo dvoje djece u porodici, naravno vozi sin, vozi čerka, na primjer, tako da pretpostavljam da je to upravo i razlog zašto se saobraćajne gužve nikako ne smanjuju, a ljudi su po odmorima i nema škole i dosta je oni koji su otišli van grad.
4: Da, to je stvarno interesantno, a danas sam također nešto spominjao, ovo svake godine imamo tu, čini mi se, priču u društvu, bit će sezona super, više turista nego prošle godine, nego lani, jel te što se kaže, a onda imamo neku instituciju obično koja te neke tvrdnje, mislim da kažemo, ospori, jel te? Pa kako se tebi čini to, zašto se ono, šta misliš, zbog
5: ja
4: čega se to
5: dešava?
4: Ja mislim
5: da je
4: dešava?
5: Ova sezona generalno bolja nego što je bila prethodna, mislim da su svi za prošlu godinu bili saglasni da je bila sezona prilično loša, mislim da ove godine isto ima dosta više upita, dosta više interesovanja, evo ja koliko sam, pošto sam ove godine bila kod nas na moru, koliko sam uspjela da se krećem i tako dalje, čini mi se da stvarno dosta turista ima, dosta ljudi je sad, kakva i kolika njihova potrošna moć, to je već nešto drugo i gdje su smješteni, ne znam da li su to hoteli, apartmani, to već ne bih znala o tim detaljima, ali generalno da ima gužve i da je bolje nego što je možda bilo prošla sezona je bila prilično loša.
4: Da,
5: sad, da li je to u odnosu na one prethodne godine dobro ili je slabije, to opet evo, ima oni koji o tome razmišljaju, ali kao što si ti naveo, da, bude često da su to sve hvalospjevi i sve iz godine u godinu bolje, a u stvari jel, mi budemo i svjedoci da to baš i nije tako, ali dobro.
4: Pa i meni se kao i tebi čini da ove godine zaista ima dosta ljudi i naših i stranih i da stvarno je baš svuda je gužva. Ja kad sam išao za Budvu pred vikend, ostao sam sigurno jedno 3 sata u saobraćaju, mi je trajao put.
5: Nažalost i loša infrastruktura je tu izuzetno veliki problem i da ima toliko ljudi, a da nam je malo bolja infrastruktura, ne malo, nego trebalo bi mnogo bolja, da je manje bi to bilo izraženo, manje bi se svi u putu nervirali, vjerujem da bi bilo i manje nekih nemilih scena koje gledamo na našim drumovima svakodnevno, ali dobro, evo opet ti i ja na to ne možemo da utičemo.
4: Ne možemo, ali eto čini mi se Delma gradio i mi svi iz Delma
5: apelujemo. Možemo Delma, ja pozovem komšiju juče tamo s mora, on kaže Majo, a ne, nismo se nikad vidjeli, ne poznajem čovjeka, Majo kaže ja u Hamburgu, čovjek živi u Hamburgu, stalno kaže samo slušam Delma gradio, tako da eto, pozdrav za sve one koji nas slušaju negdje van naše Crne Gore.
4: Majo, zaista ti hvala što si došla i onako što smo, čini mi se,
5: napravila
4: jako,
5: presjek sezone.
4: Da, napravila presjek sezone i onako fino smo objektivno pogledali.
5: Mi smo uvijek vrlo objektivni.
4: Tako je, mislim, to nam je i donekle i posao.
5: Tako je.
4: Eto, u nastavku programa slušamo...
5: Teška vremena.
4: Teška vremena.
5: Prijatelju moj Kosta.
4: Teška sezona, evo. Svako dobro, dragi naši, ostanite u Zelmag.

Evo, došli smo do kraja našeg druženja, tako da drago mi je i čast mi je što ste me slušali. Još jednom, ja sam Kosta, a prepuštam vas i ostavljam vas u rukama naše drage i divne i harizmatične koleginice Dijane. Tako da, eto, bistrili smo neke, malo da kažem, šaljive, a i neke važne teme. Tu je sa mnom bila i Maja i sve moje kolege su uvijek sa mnom tu. Tako da, u ime svih nas iz Elmag Radija, srećan početak radne nedelje i uživajte u ljetu, jer čini mi se da imamo još nekih samo mjesec dana da odemo i da iskoristimo to vrijeme da ispunimo sebi te neke male slatke ljetnje želje. Eto tako, ostanite uz Radio Elmag.

0: Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ođete oprema, surfmont. Pošalji piće surfmontu, pošalji piće gazdi i korona cura tamo što će di, možeš mu upoznati.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim gdje surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije surfmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067-282-900. Surfmont!
3: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
4: U Beko stiže ljetni talas popusta. Kupovinom Beko Side by Side frižidera ostvarujete 15%.

tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom.

nekako prijateljica prijateljicu, dakle da odigraju tu neku partiju šaha i sve nekako bilo ranije, drugačije i ljepše. I da li možete da se sjetite kada ste zadnji put odigrali partiju šaha? Mislim da je vrijeme da to učinite tokom ovih ljetnih mjeseci kada su odmori i kada možda imate malo više vremena da se posvetite i ovoj zaista sjajnoj društvenoj igri. Bolje u svakom slučaju nego da non stop uzimamo telefon. U nastavku ovog druženja, kada govorimo o muzici, Aleksandra Kovač, na listi se nalaze još i Vana i Dino Merlin i Dženo Lončarević, još mnogo sjajnih izvođača. A i ukoliko ti želiš nešto da čuješ u ovim popodnevnim satima, da te nešto raspoloži, slobodno možeš da nam pišeš koja je tvoja muzička želja.

0: Tonina Badrić na Elmagu, 17:49.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Ljeto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštenski namještaj. Ljetni popusti važe u svim Okov centrima i na web shopu. Sve oko vas.
0: Mnogi od vas su završili svoje radne obaveze već davno, uživa se u ovim popodnevnim satima. Ranije sam spominjala Međunarodni dan šaha i upitala vas da li možete da se sjetite kada ste poslednji put odigrali sa nekim partiju šaha. Bilo bi dobro da u popodnevnim satima to učinite ukoliko ste šah odložili negdje tamo u neku vitrinu, tako da je to veoma, veoma interesantna igra, a i dobra je za vijuge.

0: kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikusiti.me.
1: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
2: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste Villager i Dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
3: Marketing Elmag Radija.

0: Gina i Jelena Risteska, 18:45.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Ljeto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštenski namještaj. Ljetni popusti važe u svim Okov centrima i na web shopu. Sve oko vas.
0: Čola u svojoj dosadašnjoj karijeri snimio bezbroj hitova, a neko voli one malo starije, a znamo da većina vas voli Mađaricu, Čolinu Mađaricu. Dakle, u nastavku ovog druženja, stara dobra pjesma, a uskoro slušaš i Adi Šošeja.

Avi orkestar i njihov veliki hit Ljubi se istok i zapad za kraj ovog druženja. Riblja čorba je jedna fantastična stvar. Celu noć te sanjam i pravim se da su mi sve ovce na broju, u stvari nisu, eto to je tako. Jedan sjajan tekst Bore Đorđevića, jedan sjajan hit za kraj ovog našeg današnjeg druženja. Nadamo se da je bilo prijatno ovo popodne uz Elmag Radio i topla preporuka kao i obično. Ostani uz najslušaniji Crnogorski radio i uživaj u najvećim hitovima domaće muzike. Do slušanja!

0: Tamo gdje zabava nikad ne prestaje, tamo je Elmag Radio. Medijska kapija Crne Gore. Zlatni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju.
0: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
2: Dobro veče svima ovog lepog ponedeljka i dobro mi došli u novi Dodir noći, emisiju najlepših pesama koje su napisane i otpevane s ljubavlju i koje su inspirisane njome. Sin jedinac Đoleta Balaševića, Magla Josipe Lisac i Čarobno jutro Nine Badrić. Prve su tri za početak ovog našeg, nadam se, trosatnog druženja, a Dodir noći svakako traje 3 sata. Počinje prvi, opusti se i uživaj.

Vaše té emisiu najlepších ľubavných pesem domaće pop rock muzike auta kvese ubrajaju skoro sve Merlinove. Jedna od njih jeste i ova Poljubih te sinoć. Opusti se i uživaj uz dodirnoć.

Grupa Galija, naravno i večeras u dodiru noći, ovaj put sa ovom nazvanom Na tvojim usnama. A pred tvojim vratima naziv je ove Oliverove, uz koju svi nastavljamo da uživamo, a neki verovatno i da razmišljaju o tom konkretnom predlogu koji pesma nudi negde između redova. Da li se usuditi na tu vrstu iznenađenja i pojaviti se pred njenim vratima? Kad je

A moj Beograd sad je tužan i siv, otpevala Marina Perazić u svojoj pesmi Južni ritam. A verujem da je ova sljedeća pesma koju slušamo u dodiru noći napisana upravo u Beogradu, i to baš u nekom periodu kada je grad bio siv, a pesnik bio tužan, li kako sam kaže, umoran, bolestan, ranjiv, očaj.

0: moja bol.
1: Marketing Elmag Rádia.
2: Disco klub Castello Petrovac. Spremite se za večeri koje pomjeraju granice uz novu eru noćnog života na Primorju. Svake večeri od ponoći do 4 ujutru. 20. jul Isak Šabanović, 21. Jimmy, 22. jul Trike Fix. Rezervacije 068-566-800 ili na Instagramu castello.ptc. Disco klub Castello Petrovac. Nova era noćnog života na Primorju.
3: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada, mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
4: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068-855-801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Marketing Elmag Radija.
5: Dobro večer. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
6: Dobro večer svima, još jednom ovog lepog ponedeljka privodimo polako ovaj dan kraju, ili on privodi nas utorku, ne znam baš šta je tu istina, ali nije ni važno. Bitno je da je nama lepo gde god da smo i da imamo ono čuveno malo što nam za sreću treba, apropo ove pesme Doris Dragović, kojom načinjemo večerašnje poslednji sat emisije Dodir noći. Malo mi za sreću triba, opusti se i uživaj.

možda nebo zna. Prelepa ljubavna pesma grupe Osvajač, koju smo upravo čuli u dodiru noći, ali slušajte sada ovo remek delo. Ljubav ne pobeđuje emocijom, genijalnošću i glasom Đoleta Balaševića u dodiru.

0: ključna rečenica, to jest ključni stih ove Bajagine pesme jeste: život je kad si živ, i kad već jesi, uživaj u istom, što podrazumeva i slušanje emisije Dodir noć. Opusti se i uživaj.
1: Te noći nebo zemlji se na grudi spustilo.

0: Slušaj Dodir noći Naksi radija ekskluzivno na Elmag radio. Dejan te vodi kroz najljepše domaće ljubavne pjesme.
1: Dodir noći
0: svako veče od
1: ponedeljka do petka
0: od 21

tebi znam što je žena, po tebi znam što je to, da si tu i kad te nema, probuđena ili snena. Po tebi znam što je žena, po tebi